Da da su ji ti me ru da di la ma ru bo che te tu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zi chi ba ma zi cha yon tu ka la ho pe to na ya an du yo la ge ja lo na ma ha le ke sa gi da la se ju me da da ri ri tu na ri ri da ho jang gu gi yo la se ju me da tang ri ri chi na ri ri o hu shi ji do ta de ye me da nge sha la ge li ma da ho du mu xiong lo la jia zo da ho lo ni gu rong gi sha na bu zo ta pe di tu la fa da zo da lo ni gu rong gi sha zhu a han du bi tu la fa da zo da lo ni rong yo ge sa sha la jia bo cha na ten bo ta an lan du bi tu la fa ki ro sha na bu zo ta ne

0: ta ma to che la la da wa ya cha du a ngu gong la cha ya to nyin de de ta se le te
1: kong la sem pa te ne dong ke che re dang de chu wa la pa pe ling ro mu ro sha na pyo jong ki li chi re so pa ti ri li chi re bi pa ti ji mi li chi na mon te sen ju ri